0: ngapai.
1: Keterlaluan.
0: Lah kowe iki prajurit maju kok mulih kok nang